Пьесма о шутні. Найболіє шутіти без нота, шутіти по слуху, шутіти по нюху. Хайде да шутимо пола минуте о солі і круху. Найболіє є, кад се шути на матернім язику і кад се шути на таште. Hajde da šutimo pola minute, potpuno glupo i bez mašte. Najbolje je durati u duru, šutjeti u duru, uzimati šutnju kao kuru, šutjeti pod razno, šutjeti mazno.